Pekný nedeľný večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte z Zvon Rádio DAB+. Je 20. hodina. Je to Mary B, je to Samples. No a je tu váš Deep Wave. Tak ako stále pozrieme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to v pondelok alebo štvrtok. Tak ako stále veľká vďaka partnerovi Zoner Studio. No a my poďme chillovať.

0: Dnes nám to otvára track s názvom Landslide. A toto je Budajšin. Ešte raz všetkým prajeme príjemné počúvanie. Pekne sa ho do kľudu.
1: Zun.

a chceš vedieť viac, www.zunradio.cz. No a ešte poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu do 20. No a v týždni dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina.

Mr. PV. Track z názvom Taruma. Prvá hodinka. Merby Samples. No my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie. Či už počúvaš nedeľu, pondelok alebo štvrtok.

poďme do Arménska. Toto je duo, ktorá si hovorí Supakux. Manukian. A Levon Davtian. Ak by si nevidel, tak takto dáme 24-7. Najviac house music battery. O tom je Zune.

0: No a v druhej hodinke poviem www.sunradio.cz. A aj v druhej hodinke poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Týždeň prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. A toto si hovorí, že Qualin.
1: Zun.

dnes čiste Organic Deep House. Toto si hovorí, že Deep Purchase.

Pozerám na časomeru, pôjdeme do poslednej polhodinky dnešnej relácie Deep Wave. Mary B. Samples. A čistý chill. To je dvojica Hip Push a Tom Rosie.

Pozriem na časomieru a poďme si povedať pápalala. Toto bol dnešný Deep Wave. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme za maily, za SMS-ky. Vážime si to. Ďakujem partnerovi Zoner Studio. Ďakujem Mary B za spoluprácu. No a my vám všetkým prajeme príjemný zbytok dnešného dňa. Či už je to nedeľa, pondelok, alebo štvrtok. Máte sa všetci fajn. Zo štúdia zdravá Mary B. Samples, Papa Lala a Peace Love and House Music. Zoner.